Ja, moje do stominy, tož jutro, aby kto šťu blízko Georga Miško, to môže ísť na tá supa cebuľovo, ne, cvibel zúb.